0: Hey, Efia. Bon, wa san kwa mesa. Hey, ye huminyo. Miso media sa. Eh, adomfie.com. Ena mdime fidi yeno. Ataya adom kwa. Odofo, kachile unia. No, no, son kachile ni nyonkon. Se, ye bo enyom son kwa. Ewa adomfie.com.
1: Awa nwa ni nyanko kwa ya nwa nwe chuma. Enu ti ye frau awa nwa. En sentre ni ni nwa nwe chuma. Uye, wa ye nananu brasono. Ah, rado da so ye. Hey, bro, standard, bro, come here, mama. Shall standard, come here, mama. Oh, Jehovah.

ti ya frau awanwa en sentreni ni awanwa juma oye oye nana no bras no ara do da so ye hey bro standere bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh Yehovah.

Oya sentchen ni yankopone. Hey, sentchen ni oya wa David no mumbremu. Di oya wa Jonah no mumbremu no. Ah, da so ya wa yabra bo mwenede. Message on sentchen ni ede. Ti wa ngo majuma ede. Ah.

Oya sentreni nyankopone. Hey, sentreni oya wa David numbremu. Di oya wa Jonah numbremu no. Ah, da so ya wa ya bravo mwenede. Mese John sentreni enede. Ti wa ngoma jume enede. Ah.

0: Domu kwa binya abatu mpeswado. Na se eka domu kwa binya abatu mpeswada. Bibi potia nipa eti nina watia ye uwano. Oye ABC Railway Headquarters. ABC Railway Headquarters. Bridge kakakana oda wana ucha Fayaku Estate. Damansu ena ABC 1 intemunu. Ohona omanfotea. Fifa no or kiosk fifa no this is as soon as you quen nipa 12 na na wo nipa 12 na na wo mu no wo mu 4 na ye betu market mu pida se sia ye won na wote ase abafo ba na na ebi ware ka na asem na 1 week year old baby no oka omomfo ba na wo wo railway headquarters a wo wo do me kwa benya abato mpeso adru no oho na wo wi no dem abafo ba no ka abafo ma na wo wi wo no this is when chira wa wada ni su na eja adutwa wulutwa na wo mi ne na mi abofo be ya wewi ni na na ofi bebi be da nka olugbogwa nu se yakupo na mbesi a aka na na nu so okwe o san de su nu fa ki o su na o zukwe na mafoma nu ze wo su nu fa onu na na nu nu onya adue bi so mu nti onu na obu ana onu ze su ntuma mfa na nkwa se se ya kese ze wabe ya ero sama oho na abranti ya yanyi nizi nkwa mwanu so ne sister na ni neba na yi ya udo onso ni denzufa wanu kwe ni wafisha wana wangu wanu batu wama wati hati aside ni brother sako police mocha ya wakwe nu emuna waho na denzufa wana weyi wani binu ne sister na neba na yi ya udo bisi abano onso waka mu nti ono na wama our father 1 week year old na other 7 na year kanu a oye 8 no we see ewo adome kwa benya abaso mpeto adu wo ho
1: Jim FM yo ya no wase na ja ye mfaunsi ya bibia ne ye besa ba nchen inti kwa jo mensa abrampa chiche mos ena otesu odin sema tuja na kwa ensem ha pa na wose ye fae
2: ho
1: ensem ha pa ye kwa enu ya
3: Abusia ya kwa ya nimka siye buwe ni muna ya mkwa kwa huko tosomra. Efisa wosu ni ya bobo bano abusia emwedu. Nipe wo kwa huko tosose. Na nse ntem wajidi yesa atete mkurana biya tiyesi muwano muwa. Wo kumkwada na ayeko ayeno ayesa. Suwa beti nasie na wubabe pie me kwa kodia gura abao. Anami kwa sikuwa abao. Uwa hono mwa ni abao bacho boi. Yadene ba ya muni ya debre wo. Wamusu wa muntu minti nase mwe masa ni ya mano nkoso. Eti na anu ye nure ya te wangwegu monteso. Nani ya wase mwa waka nese. Ya wananano mwa wada kwa huko tosuano. Ya wabambofuwa wawonomo ani ya wabampe ni mfosua ya yibo wenyina wasedie efa bambomu enuti ni ya wadaisek waho ansani ya wapresi kwa mana nenenanu msuwa gunsate echire eti sese eni pawe enyinebe wawonomo na wama yebe yiwa bakumye nu ye yiwa ye yiwa efri wanomoa na ese mpeni mfono umuni ya woye eti ni oba Facebook YouTube wa nkratane ntabo wa wachotro so edi nnemu kromu chese na nanumu nso muo no yentie nsamu edi akiri
4: nyi akunkagunkum bi kwaso ye kromu na ba kwa di kan akoso ya nya ho hwe o ma be fa kwala ne fo ya nto ho hwe second one nsa ba anu fa ya nto ho hwe third one nyi etie ye ma kan die yentimi nka ya no ntu ama ye ma ne huusa ese ye ni abra so ho ko jan ni dade kitakita ye nya ni tese ye ni abre pa ye hwe ye ma e wo se mpanifo no tso mu na nsi Sena meti ni ajikro ya maye. Eza nzi ye nyim ni oe dupo neno. Nito amu kuma ya amu na meti ni aforo ya jina. Nito ya ba hiti ya.
5: Kona nini ya mane yila okromo wana. Ama ye ni apri. We nye first one, we nye second one. Namse, basi 3 weeks ni. Ene ya tise ye nkola ba kwa ya. Ya kwa jushwe na ye kwa hunu obushu. Enche vya ne ya sa kwa hunu baku wa edbiya biya se. We si ya sa kwa hunu wansu. Mwetile ye ni apri. Enche pese oba na nanu ho. Na soma wa hanu. Non kantile.
3: Yo, abusia adesia ye wakwa ukutosu ni wate wankano. Nani ye, bina wogwe nyina, nananom se waswati yo, waswati, mwakasa wonu mwate, mwongkrata modi abba, eni niye muke nyina ano. Eni ye, akwa mwine, yo wakwa ukutosu, nanampuma kwa chichire se, wamwaso menchuche mubie waso waye, eni ye sa nananom mko nyaso ni wabeko ubebie wosu ulebi ano, wabefaso nwa ye nchuche mu.
6: Jane amount for a book with Jan or Hannah.

abesa asa for ready yankopo to me ni na ho odinti mami papa ni eda wo so atete ohaw abebrese kwode na dadwene awaya ebi abankre hanom omanuo mu so metukwan aba asa for ready yankopo nyi sa musuo obonefo onhyehye no emfiri wa akwam ebi ya adwuma nanso so omo brebebre nanso so no omo nsa entimi nka enyo mapapa bia sebeye nyankopon ehuye mobo ohuye mobo ohu mobo babia wutem bia medu reverend dr mosia kom dodo na fm dr sharp the demon chesa mami papa wutem enne enyumrei enye dasronko enfa mami no mienu asa fovedi nyankopon de besue me no mienu efri atete enye haumu nia abama nie bidane so aya tamfu na hyehye dwuma die biara enfa kwem nanso so ahomane ahyehye nia onim bibi ho asem nanso so no yade atone so ama adane kodena ani atete asafurade nyankopo ontwam na onyun firim na oje enye odia nia yade ama ewiema tumfo enhoma enkabrekye enframa esum bosome ewia nia ya sama no adiama asase asase ase emepo ene ne yekeka ho nie wodi entoteboa ene ne anya entoteboa entakraboa ene ne anya entakraboa susuma etimi kwa esuo mu esan basase su enya nkwa na ekwa Ensoma entibi nyankwa ne wasasi su nyankwa ne asama ho de ama no ne ya hwe bibi so ade aka bibi ade afa abraba ho ne ade aye no me aye de agina so saye muamoja saye ensa saye ensuo saye nipa moja apam biara ada uti so a ade obre o haw atete ebro no Ye you flew so, and then you may, baby, I will be a case, amen, Cassia Pam. Mammy Papa, so to me come, then you'll be a, then Mangas Amadishian. I have Reverend Dr. Mosia Quadrona Bono, Melanesa Dr. Sharp, the demon chaser. Mammy Papa, who tell me, so to ya, Abrenia Bibiano, found you know, Jay Abayodia, and Kay. Eh, una mani ansa. Ansa ane wetu anamo abenyese ye mwawu. Bebi ause biyano. Ebre abrache. Bebre atiti ache. Bebre ayo niyama bebre ache. Baza. Gana ano mono. According to eno. Yesi ebe tete meyo. Beti mame nchira un. Ome kwa asware, do duwa nane sana kwa busumfiyo ni adi adino. Mipa achawo, gana ni ya yahe. Ukwa nyese ukushia Nigeria fwa na tuku fwa oho. Mipa achawo, omane kwanu. Ebe, nipa abire. Odo fwa, nipa abire un. Nansu sono. Mwaje pape biya, entimi, enfiribe biya ma. Sister, mame papa se utie miya. Mfa wa life ni agro 2025 mu ni ye wono ah ya tetie ya ena lockdown ba ye ye ka ho asen gidi lockdown total lockdown e hwan afu pia na police untimi mpia na dwo maza untimi nkwa ba bia ye hyehyefie eno na nse ye ba ye ye didi mu sasese a ye wo 2025 hwe emfie dodo a aba be ka ho mame papa Enzo so ni ekoso na ekoso obi wo no ma omu obi acha woni mi se obe huni pa na bia ne nyoma atumpo masha wo de dan ka enyoma ekoso no enye ize bebre wo no ma omudu omho asie no e ya ho kire o hawo ntira ma me papa anyesa enka obe hu omwe ana ngrofo Eki kansem bebre, enye turu, nipa dudua na bebre, ubua, we, nanka wobi nya ya,
wade ba social media no eh atade akra obi okrempa misu onyo obi ka akrempa no atrem keke te se ne ye ne dia no na nko no ngasa tobi na nko de ne wo besio enko beda ne wo dia mo wahuno abre ni abre bia bet entisa dodua na ebre dodua na no eya entimi enyoye mame papa Ahwempa obeka se bibi ni onuma na se tumia na se ahwodin bi ni o se utie ye nsem a edo gele fam die bebrem me number se ni 0266 14 another one 4 6 9 0240 554 19 96 0505 554 19 96 yawa kasua Dr. Sharp ni branch wo baby biera kasua ADB bank ya chi anye wo mame papa team yadi ya yawano mano mame nkanchira se obise odie bia anonti oil anadia ben dia ben ana bibi aye adwuma no ye hono mo de entesa mame papa sharp ya bruni ba ofrin kransa ye fre ne kranka ah onim haban ane nanamo akire no ah atu adrumra wono de san haban no aye adwuma ah mame papa unti bida entimi mfeli entimi anye dia ben emma ye fre ne se untimi Fan na dien ko bi obeka se respond ana se muaye ntimi ma wana opa obre ena obre Gideon abra obofo no beto no no wa donji bebi eno obofo no ka chensem wu anyame kan wasi ti nyame kan woni ebre se mame papa edu bebi a obadwe se abeka se ti nyame kan ho pa na obre se uto ayento wuye se yenye se eh waye nioma bi a bi Masa, wabre, enkrano motrano, enyezu, entise, ayi, ya frene se, enkrene wechirinu, akra ya akra, ahade ga, kase ga, ga, ahaye ga, sana tie, mame papa, au temen, yadi ye, yejume dia yedi biyano, siyadi seba ye, yadi seba ye no, yawo nyoma wano ma, ewo, tumi, enya mwadeng, ewo enhaban mu a ye nam so adigi obi biara a obi antimi enka se sei anase se ye da bia ye bia ya proto on ye kasa ye wie ye bia license ne de tum se wo a ye ye duro ma wa ye se anye yi no frɛ na ka live show no obi ante se wate ye nka wo tv bi so ana wa program ba bi ana obi ne di adanse ye kire wo me pa ke ye bia la ne de tum straight enti se wankasa no tire no mo wa ma na se unya wo hawa me pa cho na ye wankasa obi beka se se mpempen so aye du no ma me papa eh ha hu se wu twa plente kiti akwa bro cha na se se e na de akwa kwa sa ho ya de o ma me nkan kire wo ayare se obi kwa kwa kina obasi aba e de aba beto ye wo de baba beto sharp enti u baba tu anamona brantem na nyame asafo urade nyankopom emfa haba manso na onfa nyom na bra wo bre no na hu se nyame ka ho pa obi wonu ma wo ye kremoni wo ye sei me se wa kwa ba bi different wo ye kristoni ba bi wonu ma ampese okonso wa kwa onum esa yade enti eluti na asafo urade nyankopom ene empire bo any two mini amwoden any oman yi ahohom any two mini amwode a ewosom ayi Dr. Sharp diaba se omra na omesa no emfru yadim aya debia sa asema yaka mawe kan kire se yejuma die me pacho gana fuenya ya wodie kwatra social media nanse platform biso na ka asem bi na me pato Ghana fo nso mu like you go see enka wanka sa obe hu bibi ombe mu hu bibi me pato ye dwuma die no aye di no ye ba anom me pato afidie we se su ye dwuma wa anom ache e mo bi nka bibi nkyira wo
senka yeye juma nenye ya mepachonka dum FM anasa multimedia group of company anu mepachonki ya beba nanka polisi fuo ewe ni mwono e ken Dr. Sharp mepacho mumisase mumisa mpenye mfuono mepacho ubetimaya research ene program biyo mye vya mpacho ubetimebisa se sharp honsem aba hasi mami papa nasa ntina honom nagwiri sasa mno nasa ebisa honse ah nendie okasansu neni pati dia andie no ubi obebe no ubi asu nyafa hundi enti uti wano mwa yaden diye mbiye mina woken masa entira no mwenye mesubwa onyangupa ye jumedi eni nina yuye wachire odie aba edi amam mami papa how who beam mama nkira wo mesisa wo tsaya ya de we se bia ye ye who kidney problem masa ki stones in the kidney ni ni juma di ade amede mawa ebe kon eye ketwa bi o me pa ke ye ye wo rekos mpanyimfo ankasa wo ye ho ne pa to sa ne tie ye wo mpanyimfo ankasa wo ye ho a wo mo no di bia kwa hospital sakasee anti mianye ye adia eno krempo na adia di susu mani pano aya ketuwe bi burkina bottle no eno no krano enuru half ne pake ya debawa stones in the kidney wo kidney stones wa me pacho ebe kwa kura anti entrano wanka se ini ya di miyako tuwe so me pacho yaka ena ya di yejume di susu achire se ye dure mam na mi pacho anye ya ma polisi fwe nyina asunti mi pacho sana tie ena anu ma ye kase ye nsi polisi ni ibi kwa anase entise voters adi kadia uri kwa ukwe yewe anase si ya pro down mobia a polisi fwe mkro fwe yare a soja fwe mkro fwe e yare mi pacho omoba yeho omutuwa na momba mi pacho munti wabia silence means concern. Me bacho sanity. Senke juma jenu enkosua. Anase. Yeye adie mobi. Enanka enyo ya. Me bacho nkienti min tuwasu enye juma bim. Nia obe tiye Dr. Sharp biya. Weni msanye. Enyo manuko. Nia kwasu enwane kwasu. Tumi ni amwade mpacho enwane ye juma. Bruni bofri mkwasa ye freni kanka susu mini tumi ni amwade asyane mano. Dr. Sharp de timo chesa nono. Mpacho watirasi. Mami papa, ewe emremo, emaya dia enhau. Emre kwa Dr. Sharp, ewonum. Mesitie, postrate, yeye, seye elagmento, eye jenyo, yase urobo. Mpacho ebitima ya mao amana yeye, anye ya, mpacho ayafre. Enne, multimedia, omu ye program ya, mepacho fresim, na obi anti yenka, mepacho upensua, mepacho upensua, unyari ya brani ho, na shadie, mepacho sanetie, eni problem, yeye, eni dienu mechiremu, mechiremu ye, enuna diya kura, enfama ho, ye una diya kura anu, bet, baku una diya, enu ni yeye, ya be mwa diye duro negu miyeni ni nina aso bebide wanu ma miyeni no nina anu ehuna adie beti ye nkase weni miyeni ni nina ehuna adia enfensi wo ebia na ase ubi wanu ma nwa diye ibia kogusua ama ebia asekura enik bana nkasa nkasa no kusuyana na ase wese no ebia na ashe edie friso mipacho enisa anu ya nishu yenye ye ena gana fuwano muso ye mwa kwa mwadi ya befasono enti adie bia yeye bia ano yeni mseni ya yeye no mami papa mobi nada tie netie ni ye obi wa kansa yeyema ebeko obi ewa osa yeyema mpacho ebeko obi wa heart problem akuma yadia yeyema ebeko nini nano yadia habane ye mpacho enye mpaibu ni ebo na si eye ahabane ena yeye diye sanity mipacho pressure yema ebeko diabetes yema ebeko HIV AIDS mipacho na wane suo AIDS ya dro mipacho sharp na suo AIDS ya dro mipacho sharp waka ewo mfidie akasia so
sa oye esi aduro ma na esi ne ankwa dan pare nkene ntum 10 years obese ndusi kama obese ma 15,000 Ghana cedis aye HIV agent mbacho obeye 5 years ni amu misa ekwata esempa atwe ye ho asema border anaye nkrofo onyare HIV o Ghana wuri nkrofo do do aye so mo HIV ade wa mbacho sanete nipa no wo vrane aye se okwa ayi kura me ye bon pampers kura mbacho ye mana wo ne ho beto no me na meka kire ma me papa ye nim ni ye wo ene ni ekita ene ni aye ye ayi tumi ni anwode a afre etwire epilepsy me bacha edin fie sen ye ma beko from number se no 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 050-554-1996 Etwira nana enkranfo frɛ no bili bili no meba acha wetwa 50 years now pɛsi ayɛ ma no a meba acha ebekɔ ya no me yɛdro no enkyire hwe eni years ayade bi adi ɛno ane sɛ opɛsɛ ɛkɔyɛ de ɛbɛm ɛma wo ode ba yɛbɛyɛ frɛ no amana kɔ wetwa to jamo agunwumo meba acha opɛkura mpa mane nkwato ayi ye frɛde sɛ ayi la ayi daniel jata ne buonum meba acha ye ma na bɛkɔ ne wontim na ayi no kanto ato abebre sanetie akwa bi a hoye dura ayi ukwa na ɔwɛ no atua amako otua amako wi a ubo sɛ ei hey, meba da me ni makwe no atua onkyene Enti obe tuye tuya wasa, afe wangasa na, eduro nene numbaya di ebe, ebe ya uya, na wudi eja anum, na jesu wafani wedi, mipacha ye wo, uba ye wa, ye maudabiti se dura wana watam ye maudia sichiri, ye be mu, nambia upebi ya, anase, ya dia di bebe ye wano, niye ye tuye ubiya because of ya dia no, mipacha ye ma wadura, na wa starti, disa adia no, disa ebiya, Ni abushiafo atu ebia abushianum omompa na ase bibidia eno de eyamanga sa masem bet ye wanum ye duro enchiritwe ye yamam na ekọ me ba chobi of fibroid ye mawa ebekọ obi ewo kan breast cancer nufu ne saye den se ayekuro se tesen me ba cho ye mawa ebekọ ama wato Obi uki kani ya emana ebeko. Oko private ni koko bupi ya emana ebeko. Stroke. Condemn one. Stroke. Etisany. Mipacho. Stroke ni ane kasa ama. Ya emana mipacho. Kasa ni nina ebeba. Ama na kese ya disivu unono. Mipacho ma obi asonte. Ya kura yekye mwo social media mbacho yenyebi. Sese ya nasese. Me ba cho obetin dia to platform bi aso sanete obi ewura situation bi ya onyo ma bebre wo adibi onu ma obi ba ye onti ase aban nti no yetimi ya onyo ma bebre obi o asima enti shewa wakita yi sa ayi osige ayi ni bi sa masa da kuro anwe ya ebe lo ke onu anhwa onsa me ho Yeye asima droma me pacho ebe kwantam kura ebe kwantam kura ankwa na kesi ya disivu nuno obaba be jusika na sai ma obi ante yenka na me pacho sai gu ye ni masin because abasa ye ni hwe sanete obi bedwetin yeye ma ebe ko me ya me bie life natum ho in heart yeye ma ebe ko Liver problem, yemo abeko TB tuberculosis. Ubowa akanfo no frɛ no ensamawa. Ɛno tu yema wa, ebeko kura ma ho atom. Obi ewo apam bi. Se bi a black covenant anase bibi. Onye bibi a ne pacho yema wa, ni nyina no. Awto beba. Tie. Ne tie dare shi ni ye.
ena ne me ka asema chiro me pa cho se u ni bibia hwa ne wan frere se u tuyefo me pa cho enkrofo ni bi onu ma ye she da suma mo so mo frere ye kafo ye wanu ma yete ye kasa akiro bia obi go duru fie obi nim ni oye e wo fie no no mba cho e private ayi ye de ye wanu mo se ye be bo man no na ne ye wo no nipa hunu no kure na no kure no amo ma ya de hye me ba cho sa na tie se mama papa how won fa credit bia emetu yafo afidie no so yen hia se obi betu yafo bia se sei ne ya kika ya ka no yen ka asem bia yayi me pa chao pa mama papa ana brother me me lie me number kwa ne mfre ni rof odio pa yayi ni fra me number ba emienu na fa di rof me pa cha na ka de se wanke se obeti matena wa untimi you can't Jisa me hu number no me pa to ntimi unt wo ntimi odi su ba se ya pa acha o eno kwa ye muya o ntuba fi onu wa ba mu ba bi edu ye di wa ngasa duru uba mba bi edu wadu wa ube ube nu ho me na me ka kire o etiba mpa pa sa na tie me waka asua me se uba me on mafaka asua ka naka se ubesio ka asua overhead na se se usio overhead na se a me ba chao na wafa ka eko new market ufa ka eko new market ya usu ubesio ADB bank agric bank eba kupe ADB bank se usio ADB bank ya me ba chao udiye ubi se skiriti ni kura awo ADB bank wana wana kura kase Dr. Sharpwa anawo tu nipe biya weni mwanum kase Dr. Sharpwa mipacho ubiye ni mo mami papa anyesa nshuwa usi ADB bank ni mwa abro samba akwe santu aso onsa right wa mfutu kwa mbida o ana on tie road fita fuwebi wo yenu omo na share wo un enye baby ewa kura usi ADB ya no duru baby ya mecha na tra dabe 1 2 3 me pacho ye wo ha ye nie chire kura sanete every day bia Dr. Sharp tenase etwe nyankopon ma se wo baby wo amanone ne bia o pese ofre ya ye de whatsapp line no so e ma o 0 20 489 74 54 eno fre aya ya brepa de bia ya adwuma da bia ya adwuma o maza enya nkura nkura gro sesia me no kasa wai sawko ayia uko social media nso na ohwa so a uko TikTok ni ade ade na ohwa so a na se Facebook a obese hu se kina kura be se 8 o'clock Dr. Sharp sign end of program so o tira no pa nso obese ahwe enkrofo ma me papa sa na tie eto ato aso sa ye bre enti sa na tie ma me papa utie men 020 489 74 54 0 20 489 74 54 Dr. Sharp number no ofra ebebe ho mezi kai se ye ni branch o ba bia ebi wutime freye ene de obi wo onum kura o si demon chaser omo ye me pa cho ye demon chaser no ye nyemfa emubu no tot emfa nko ba bia ni pa cho ye inside one man ye bibia na se oba ni etenanum ayamam na entimi anye ya me pa cho wahu ni obeye no amu obi ate yenka ene ne ye pe no ni ehu se abofo no kura e bi o ma ho ade abafom na ya ka omo she because ya wadi bi wa ye si aboso ba ene meja pam ma me papa otie me en se wo mre en ha ho me se se wo yare na ba bi awo no wo di akwa hospital e ye ketuam na anye ya wankasa no ko ke
kese mu ma doctor bi akra refel ukwa anuma se bi awa anum na mefanse akra anum ne bi a polyclinic bi na uko wako anum uhu so na wa usare na doctor bi an refel na uko kwalebu a osan kwa card fofura obi anka we nkire me pa cho sanete e won video no nso be chem polyclinic de no sanete ade bi a no ye woni nidi so enti na obo usem yawo JHS yawo SHS na university aba me ba cho sanete e wo bia ni nyina no omukira de bia teacher kan ensusu no ebi ewo animu echembi entutu sana mo na se anyeye dia ma me papa sa onkwatu sikanu sa ommaka emre ebi di yade akiri sa ene se nkrofo bi adwam omekina bebile nso atie yo otia na obi adaada no wasi nti nie aka na eyampa masa kipa ni eka kire ono gana kasa afide na otia otunso enye information center obi a mpenfo nyina atie beba cha se sia me no kasa yi police cars ya eko petrol ni ade bebre etie sharp maza anasa mame papa police fu eko patrol so bi atese se ya manem frè ebi sida sanetie esanse yenim ni ewo tie mesi aha ho ewo yare wa be ho wo fibroid yema beko central vitreous yema beko hypertension moja brosua yema beko ankwa bra medu sika ba ma mema 15,000 Ghana cedi account se mo bi antem nkase sa sharp no kro ni aduro open club se da na wo de be yes o yare eno nse yade ni bi ho no ma eno no nse de hu ntu ba na bi a se da se o sa yeme why na bra na ba to me mwache dae so osa yo yeho meba cho ye mfefi diye biya njuche bibiya maza yeho no ye aswadi fiye intuba onu masa anetie yeho umehusa ibi siwa nazese enhabaye no anye de buonya mema emo mkosu obi onu ma nase bibi how nase wa antise ibi mpwa ya bodi ya me pa cho ye ni mabai enti ye ni mu nyoma bebere entranom e mi sa se ayi America fo o mbetimi aye toothpick ana se watch plain crom ye enti toothpick na o ka no me pa cho o ko ka ne sen e ba sa na he se de won sha dan tenium ase no man papa sa na tie ye bofo kreta kukuko kakaka de demon chesa nankasa me pacha ontumfum ni ye odi baye wano ye yifri usu obi wano ma wakwaka na ameke ubi obi wano ma enti ye shenyo ma yono wase ye sire mawa yano wabaye ho enti ye klante no ye sire wosunsu mu adi jiu adi habaye ekaun ema ayaresa eba adi maun ema enkunimdiye badi maun me pacho apart from emumu achacha kwata ana kompo gota me pacho yadi bia a ewo di bia me pacho yesa sana metimi abono tofa di akirew enti entrano mo enka se ya mama asemi so enti bi sei uti hu enti bi mfu wo wanye to 30 years me pacho e ma wa ebeba oburo 30 years ya eno ne mfensi ya ho ubilidi emeja tu yema ebejai mepacha obi wo pain no atuni di siateke no wa ya ye yi ya mano huwa yi selansi siosedi ya benyo ayi ya diri bi okra atini di ukura na esre bi wadme etimidi ya yi shani kwanse polosa yesi ya friend polosa osedi ya benyo mepacha na yere ne komba we maza mami papa shao niyoma ye na uhu ato ukurane tisenyi na uhu enyanto uhu enkemi bebiela isi natu na uwa asembia ebia webi same mepacha wadi yadi abaye ho
Osiye ma anye ya me pato yebetwa life edia tum ye wo 2025 mame papa utie me enye fa di agro kura enye ja ho ebidi yade oh nyame beye edia ben dia ben beye oh we you say I say me pato odi free 2020 anye anye me pato odi abasa wase nu kura nsa omo wu omo sesese ni bebere wo omo nyale o masa ma men kan kire na debia metaka asem yesu se empaibo ensa yade o empaibo se obo empire eh ana hu ni kapapa maza ja na nze samno to na yenka asem papa na wani so na ho me ba jo sa na tie han we se aba me kire aba nsuban ya me dwuma no anya na ne yaba mo asafo na mu o musa yinyina ye nim bebire o ye nim bebire ase sa na te atwea no matu ne ye mpanyimfo o o kaso fo mo sakra obi anim enye na asem be 1997 asem sa na te so bi tie na wonim a ye me ene sof bi number 2 uko Thomas Campua ewo atwea no matu a me ba cho ye ne ye start Sofu bi wade Ahmed or Sandy Ali. Ebi mu friend Ali. Ebi wade Ahmed di Ali. Bet bi mu friend Ali. Bi mu so friend Sofu Ahmed. Ewa suro. Yani e starti ye e ga ye ewa suro. E starti e ye. Wemu e ga ye ni. Sa e ye. Mi fan se. Ye tu amna. E kwa fom se ni obe timi. Akwa. Akwa ye unwe ye ewa. Sa neti ye. Ya bua bua suru anu mano mame papa ye ni mnyo mabebre sana tia ye ni mkrofo eh wame omu bie number one ni obie ye no kwe ni mnyo da nye ne number four nyina umbie ye number five ye wano man sana sofu bino adi toni no babe tokura de dada kura ye mpeyifu angasa ye ni mnyo ye ni ya bompa ye ni ya sompa ye bwani niyo mawe masa uti ya uya na wa mpe dura anuma enti mi mko I'm telling you the gospel fact enko abayi subayini abayi die we ni mse say se siye ya ye woy ye kasi ya mfobi mungko jina wame eti mi ema yi ya frani say emumu fwa kasay eni ni ya kikamu ya Ubi wa kule mpa, wasuwe muna adia da msusu, watine niye bisa nse, ataliwe kala ya diya wasiye koko. Ediyo. Ubi wa muna adia da, neniti wende na neniye frabe ye, ebia, yes, baby the friend mkulabe, neniti ya umusa ataliwe ye koko. Uya nsase ya, umusa ya 5. Minim baby uko shia saa yino. Beba kwa sada tia, abay antisa, ya di, hospital or me guanumna niya se ye mampa yene niya nye se ya me pato wi bia be masa jaki jai abayi kwa honuma mina meka chose nyo do bia nyo kanse bia me pato